0: Andreas Bicking, mir je tu hučpne zazbiere dženstniše hranja. Nam pučnik je spiewał, a pučnik po dženstnišim vusovanju to je tež Mati Džisvok, kotruž ma temu obšelatku za nas. Dobranje, Matio.
1: Dobranko vam. To pa lada moj skatku nedom na džen votovrenoho pomnika nedželu, tež tu ve srpskim rozvozu zmijeme naše dure votovrene. Modrostnik ješe dživaja dobrovoljne jedne leto v staroni. Tako nešto tež mame, a s Antoniju Matkec bi Bettina Wenderotova v krščanskim domje Svjatije Ludmile popuču a požišo o tem rozpravja. Včera, to je so myto zelarja spoštiva, a to reze Šenjivej, v kloštorskej cokvi a muzeju Svjatije Hane v Kamencu tobie a mjačim venk bi tam podla. Potom vjenujeme so tak mjenovanemu Ludvige, to je virtuelna asistent krajnoradno zahrada v Budešinje, kiš tež serbs rozumí a filomelos tu chce dženca do italske, tež o tem vám dženca ešte zafifoli.
0: Z filomelosom potekim do italske a znam je netko na čom z Veroniku Kalinučcini.

0: Anetko, rano, Biedl Nadževeč veđe naš puč na male. Na kupje Majorka mejahu čera popodnju mocne zlijuki. Tam mejahu z blakami na 47 litrov dešča na kvadratne meto.
1: A kaj švjacara povestčova agentúre zdjela, je tam čera tež žona voživene přišła při nevedre. Chceše na vukoče kupe ve mau miestačku puč přepriečič, potom je ju voda sobu stornova a žona bu spode parkvaca auta zatusnjena. Tež přibrio mesta Porte Soler, pola turistov osebe v obľubovanu bu přepravjene a nietko maja tam tujšto bota. Voni voj v obornice mjahu čara viacač 130 zasadženju, 44 leto je vupadnivo, tež leta niščo steješe z blakami viacare centimetre pod vodu. Haj, a nitko po vulkim zljuku mjahu pon zaso svonco a dalše zljuki tam ve přihanih tydženjach najpreda raz žane pripovedjene nesu.
0: Budau, nech tak vostanje.

0: Alo Bajici, vas trovijan sarano zaso, filamelos.
1: Filomelos. Dirtam dejstva Marmije Drozene.
2: To pak je rene čopo vokovo rytki.
3: Naš Filomelos meni dre, zo je rene čopo pod kšidleško maj.
2: Ale tež vokovo rytki.
3: No, nech je kešce. Filomelos hori so runje za čopve vuzbihovace poeta. Potek im tun prud, kiš nastanje, dež čopliše a zimniše vošte povjetra nad a pod sobu leža. Vo sebe večep taki tutun čop ve vuzbihovace povjetra vuživaja, zo bychu so lohce ve vyšinje znošovali.
2: Haj, haj, haj, haj, kaj zaš v tydžin, tun mode bačon.
3: Znajmenša je tole runje najlubša zabava Filomelosa.
2: Kaj, prave! S takim čopvem vicikovim liftom može letanje tak lohke bič. Jenoš kšitlešce rozno, a hižoče do nebja zbihaja.
4: Na takle da so vizo jednore daloko lečeč.
3: Cešte daloko preč?
2: No aj, slavo, kusk. Snač do italskije.
3: Do italskije?
2: Na, te druge ptački su stajnje o tem italskim fleru povedali. No, bela Italija. Och, bych tutun fler tež rade raz doživil.
3: Aha.
2: No takle, dolce vita, pizza, pasta, gelato, espresso, por favore.
3: No, svoja vokovo jedže hižo možeš.
2: A tež hakle italsce spilam. Klinči to romantisce.
3: Možeš da ty italsce spivač?
2: Ty amo, pretresla tu, telskno.
3: Jedoko, metla nedom huška.
2: No, ja to možu. Aj, aj, aj, aj, aj. A jeli by ja do italsky lečo a tam môj spivne talentsky. Also, italski talent ište rozširil a povúbšil. Či prajú tebe zloté romantiky do vomore padnova.
3: Oh, a polečíš netko do italskeje?
2: No hej, snano, kýba nic. Abo to la. Hamende, ach, ja ta neviem.
3: Ach, snač dosaha, zo se najprede do přichodneje pizzerie dolečíš.
2: Puh, zupo idea. O, to je mi nedom čopvo v brjušku.
3: Haj, čopvo v brjušku, horco pod rytku, a huška u nás dženca tež je. No što ceš jace?
2: Se da sta sta na pizza kajcone, le le le le, na pizza lačone. Huška v

jo, ale nic jano na oklapnice, ale rono tak na zapusče, abo drugih svojich gromadach te luštne smogorejske luže to a druge oklapaju, což se všinich tak šivnego stava, abo raz stavo jo. Agaž navidujo tako vjasovu bachtajncu ponišči gerdski to linikuje, kenž grajo ze svojijo harmoniku na šiknoch zalach do okolice, ga možo šo se misliš, až susedka Maria Koncakua ve svojom zeselu sežece, pritom cevon na bolicu kšicu zabidnjo. A se jej ta guba tej runosči obraša, hej na kolasko napšize. A žouka Ani, kenže přišla jano raz flink přes drogu za choreju mamu glidat, se živa a zábidňo při zpívaniu starých štucku chylku na svoju starosť a vobuzu vedomie. Jo, gaž gerd zagrajo, gaž zase špol zažiju, mini to šteke šalmijic minka. A ona syni svoju zachopionu šorcu k zapustoju chylu nabok. Kulki kvobiduju, možo Heinrich Šincara sam nabiliš. Nicka? Teke Greta Koncakova nedajo se dvojce kazaš. Vona muse zase raz doluži. Znaš vustrovi se pri chachanju ta himpata noga. A ten rublakue prijohta ze skolasom ze svojije groži ve goli. A dokolaš jo dio tam šešivo vičoju teptaš, cevon hujachlone groni, Nicjano jagar je, ali je teke druge sčilaju raz sarnika. A toga di se na kužde pat voblivaš, nicka? Ni lipi ze skvaškom tvardem. Jo, a taka naceta flaška tam teke hu konca koj caka. A dokolaš te babe vonju zovšem ne rože, voni mogu se teke ši mimo palinca smjaš, ahahaš. Jo gospoza teke dobru kanku kafija nabli dostajva, a k tomu išči talar frušnych pampugov. A to jo svoživo a vubiživo dopomnenki na ridne mode cas, že su teke take nico rad napši zjedli. Tož nedaj, že se teke vilubi prisucharje, nin to dlujko kazaš kaš ve smogrovje gronje na našu luštnu gromadu do smogrjova.

0: O, za Velike reko, tam so bili te Zadorici.
1: Jo,
0: Teno znajoš jo,
1: jo,
0: nic.
1: jo.
0: Nic mi ta je stare tvarinja tam, a te nan razliše mini. To bi te raz upazoval, kad je pogrim. A blisk, ajva, pet pališ. Te bi ta fazihrunga zaplašiš, a
1: A
0: pen,
1: mi
0: mi bi že mnogo natvariš.
1: jo.
0: No jo, liše prišlo. Ja sem pogrimal, a dvec raz zapogrimal, a dvec raz blisnul, a ten golčen mi nan te pjanje zapališ. A ešte nieco ved ognetike. Ja som by píš našte let starák, prevozil by ten ogeň.
1: Jo.
0: Tam to sa čia v starým brože ved
1: Jo,
0: palili.
1: jo, to keď si vieme.
0: A všetci sprídu, ten jo miel slomiane tvarenie. A taj nízke kšovo jo bolo slomiece, a tam na tem janem koncu, tam jo miel starú bronu zvierha. Až ten večný, ja takto kšovo roztrgovaš. A naraz sa chopila, až papališ. A ho dali s frecom, ten ga flink tama, jabri popanula na to kšovo gori, ten se pšoste nogu.
1: Meto je to
0: A
1: bil.
0: penjo,
1: Meto.
0: no jo, a penjo tam, se hopi na jak driš, frido, co ga ti co na tem kšivje? Co ti kuli na tem kšivje ne coš? Daj to tam se pali. No, ven mini, ja ga doh, chcu to staru bronu retovat. A penjo, to bronu hrši dole, ven mi net možda se pališ, mojo gleda šo.
1: A to je se ved palino.
0: To jo
1: To
0: se
1: je se
0: ved
1: ved
0: palilo,
1: palino.
0: a to
1: Tam
0: maj
1: je
0: nove
1: kojim imi.
0: natvari ona,
1: Jo,
0: jo.
1: jo.
0: Penjo, natvari nove.
1: Mi si tam gnali, ja to prave za mi.
0: No
1: Jo,
0: jo,
1: to je
0: mečo.
1: metike, jo.
0: Jo. Perido sme teke ten jačun ogen gotovali. A tam sme pen, či Janok Burjas, ten nám pen sme mu pasovali, kto jo miel ten jabriate ves. A pen sme ten jabriate ves sa tam oľovali. Niet, sme chceli ísť na kraliske tam, slie staré železnice tam.
2: Goli.
0: A my vžeme, my sme Janok, ten jeme pičko vidieť čacha. A Penzu za mezi tok do nás sú čáhaš pičo. A tej dva, stej sa doma plachtu zelej, a pen sa ve tej goli chovalej,
1: Jo.
0: a kaž my sme s tým vezom jeli, a pen sa pšignale z tej plachta, da za nima tak zaletovala. To by ten Rubenoj Cerman a Šumankoj Sajna. Stej sa čes tej plachtu. A to vejo priozio žaža, Rubliakoj Spreco, ty vieš ten veliar tam, tvoj sused, tvoj sused. Ten jo žaža to vejo. A tož me je Frico se zlekala, to vejo puščil, ten jo gnal domov, ten se niči doma staje. Ten jih ženom ognjo i veci piše, rejne nic.
1: Ja myslím, že sú moja šmogonica bola zohoze.
3: Jo.
1: A te sú tých spívali šuži, zagum nám ja všechno. A ty ja vieš, konca chodz kito, ten jeme trumpetu.
2: Trumpet.
1: A ten jo se senu do groble, a te sú tak andy tých spívali. A to, že ten chopil čubiš, a tak sú sa zliekali. A te sú
2: To spívanie
1: rodiči.
2: bolo ríši.
1: To je ta vilina, sa to tak pedala. A všechno je bolo.
2: Kito ga jo
1: Jo,
2: bol.
1: jo.
2: Trumpetar ersten Rang.
0: Kepiri je ono, da je šposalske
1: Jo,
0: gotovane.
1: jo. A
0: Ja
1: se
0: vem, išči...
1: zahahuali, to sme se zahahuali, a
0: Jo.
1: ľuže, to sme se
0: Ja
1: prišli.
0: menim, nec sme teke dlugo, dož se ulicovali
1: Jo.
0: tetej starých casov. A při mne ga nejši dávno zapozor, že mi ješ doviem na to camperovanie. Pen týžem peži za smogorijský muskece zapust. No a pen týžem peži za doštrežovo nad muskece zapust.
1: A pen si bald jači, a pen je
0: Pen
1: bald
0: so bald
1: konc.
0: jači.
1: A ja som glonna, ja jem z mesom jagle, a nie byš so
0: Jo.
1: bald fetti
0: No.
1: u.
0: Ty ga máš,
3: Ty robiš dalo na zapust, či nie?
1: Oh,
3: Ty robiš
1: jagle.
3: dalo. Jo.
1: A kak to je dobre.
0: No jo, ty nie tu pejaš miaze.
1: Jo, ja ga
0: Vy ga bier, máš jo bajn zas ten babine žin, a pa bier zas vidíš celé leto.
2: Ne,
0: Banovia, to
2: ale
0: jo.
2: kito. Une tebe tam nejžo, te možeš sa tam bať skoncovať svoj harmoniku a mimo kita smo hovorili, nic nejžo.
0: Meja
2: To ni...
0: Greta, ja mi to sa žil knap jan dve, že ja nisom
2: Nis, graj.
0: na svažbe, abo
2: Ona
0: na
2: graj,
0: koljaciju,
2: jo.
0: a som ima gotovo šuži sobom.
2: Jo.
0: Jo.
2: Ah, to
0: A
2: su
0: to je
2: bili
0: bo redne
2: vredne
0: casa,
2: case,
0: ja tok
2: jo.
0: sam koro tak stare, pjesto graše, a pjesto spivanje v
3: Jo.
0: tih korah.
2: A
0: Jo.
2: spivanje vestajo mladek.
0: To vestajoš mlade,
1: Jo.
0: jako.
1: A čo se spiva, tam jo ridnje.
2: Jo, tam
1: Tam
2: je šeš.
1: šeši ridnje. Co me doh ne tiši nico, zez spivaš.
0: Pem jo meži, raz nje zespivaš, a pšetca nam niž mežo groma,
1: Jo,
0: že
1: to je
0: biš.
1: nieco rednega.
0: A pem
2: Jo.
0: jom za tak jasno
2: Večiznu
0: pejo,
2: iš domoj.
0: zas večiznuš doma, bajm jom se zas
1: Kad
0: raz
1: vidiš.
0: trefiš,
2: A
0: a pičko
2: vidiš.
0: kafe a piš,
1: Jo,
0: a
1: to kada
0: graš
1: všechno.
0: palenca,
1: Jo.
0: všechno.
1: Jak
0: A
1: šera
0: to se
1: vidiš, to
0: tak
1: sobe
0: rednje
1: nitu.
0: sejži o groma,